Anyamuntla, e bula malungiselo ya siku na ntsongwana wa Afrika inga dia da criança africana. Loko lungeli wako hi siku la ukumi tsevu ka junho inga dia 16 ka junho. Sebungani, inje uhtuwa shwa kuhini kukulungeli wa siku la ntsongwana wa Afrika hi siku le. Ika shitiu vaka nungono kwa Anyamuntla. Kama inge siku le shwana, inga njuela muna. Avikula welfa mijani. Ah, avikula welfa mikasha shwana. Ambe vikula mina.

se Bélgica na Egito em carua 21 horas. La ha mwing seti unga ta kumaka amanyao ya mafambele ya ntlangu lowu. Mundzuku wa umbire kuni ami ntlangu leyi Arabia Saudita, Uruguai em carua 0 horas. Kasi Irão, Nova Zelândia em carua 3 horas. Kasi França, Senegal em carua 21 horas. Entela lei mwing seti fikili makumu kao kombisa nongolo kwa ta mintlangu ya kutisa mire leo na muntla unga binzuli wa tlalo kombisa wa Fernando Mukachwa kasi Amara Buduya akumekeleka ta minchini. Bye bye.